0: Nå, det er ikke megahertz, det er ikke FM. Men du er noe med å gå til.
1: Allahu akbar, Allah.

0: The Night Kids.
1: Det er her FM. Nu er det her ikke megahertz.
2: Melody Madness.